dakon jago dene ese tingam emba bogo ne tuda jojene ndoro so kone pak de ge jesu christ donane komba ka robo bela ge da rolul ge ge jore jentia min dogo bone ge tutu ku pe emba ndoro rolul ku bogo sise kanel tuda mba de sise jesu christ ono banga do yoglem e onda lu boye ge tensi kamba en tuda ono tuda ge to kunje panda jela do je lain nda embusude pana na kau daralinda na kiarin kana jil ne na kulagin je gerte ege anai sede akade singa mongu logo na gudo bona te ki tonane kana na nai sede go do len tilgin je menda ba kos kele lo kay bara do te togo pi kau darale kris ge menda go ni jore jil to da to ji si tsre pana ki kau darale kris le togo kiasi je kana jil ne togo kya ko tado kila tag pe kon bose la ni semon kila tag to mbakar jenenda ndole sigi to ran as parogo jondo to da ja kaw kene mbakar ralo daro lulum si sha kene to be e mato go kolag em busne denge to go nje banajelia to mbakar denenda ta kila nem berane le to mbakar ordonal lulum ta ro lulum dan si lomblem kolag kris to tia donane le bogonda nda kuti to si jenge kamba kasa kuno kude ke kede emba to ko la jenge nda nda tolcha ne kin jo kom dugu jo la nda to ko la ge jenge ka pun cha kamba rasar ndogo mbai aga kon to na ne rol se atele kamba ra tar jo jelai a ko lunje ta me je kamba ka se de ke riage ta rol ko be kon gliya to be ne to si majlisi kamba ka inana kana aga ka mba ra to daro ge kamba ka ne to be emba mempere ke bone ke jogo ndo ka dara le krisna le empate se pana mbadi ba isi oji logu darawa ter ula de tobe ula pana na kula nje gersi mbakara de na sisi agar si togo awje ke kel dona ne lai ula de man gri bawdo je ko ngone ke ndil ngende menda ndoi de kutoro ndum ade dono na net ke tore ke togo be empate ko la ke de ke togo ndil je ke ka kula de ne ta na ne si sengi to je ke ngara la je sei to nje kala mber de ne ka ra kula ne to da akwa mo si sudum anan si si kene mbaka sara je sak mba tol cha to togo be ga kom de ne se tingam emba to go ndogu dan maraji tege to go ni adam majinya adam to go ndu kun go kris uno arsi wala pana to go doko lugo as to makar ne ja konta ko turu ranga kolage je doje ja dai je to ro kris glenda to jin dali kris ne le gel do nan do mbaka do je kerlam kolage o ji do konda ga konda je kam sig majram pata ga torolum sari agri don najalem noji kwalum khom naglem ege to belwa jenglenda ja belel bata ege to je gersi ege to kumbai de si nai sesia to go mesom go ojo gremi sa panele ola pana mbai lem ya to go porkolulum e ya to go lafia lem ngase ma belna biwa mbai lem ya togo kagagud lemnum ya togo sikonum ya ornom lem ngase ma konta bara no nagwa tengi togo nje mendulje daw gubu domya ne karage darasam kudo den ya lugu daw digu domdo da da kuikirau ise da tuka kakusubu nege adam lebedile kudu ya sar imama jikasi jengi togo gakom jike tene se dingam jengi si donani bayi lenda ja sije kamba donane togo deuje ge den da daun ge bu ndore le mbaile de se da role le mbadane jege majilem kumba sang deu dumba kare ne si mari sito ne togo ndai kam si maji joje to da min togo bone deuje pula dan sige ne ra de le togo sang deu gu dumba yel ko majile de tum gel ne jege o to ka kam jununu tuji na je thol na je kila rokul dori barle na je ese ne je kubir makara to je tuji ne rode alide disne tar maji de patu kula rade men dogu bogne ndo kara be ga ko andai kari la kare engi to ko kristien ke kardula ke men dole ko de asar to je lai do sang do mbaka si jenenda jianje go me kunle si ne batem ke je jinga jelenda eya akarsi tok mbakasi ja tojine rosi ndukune si atotugu kris naisi si bo jakasmba kobage kyalem jag mayelum jamayela sa lundo yolisi ga kom je bula
nejeke ndao te dosi tokubia ne negre mbaka zita kwa mwesi kenege kretien je bula dansige dula rode ntubu kumkwika jia rode tate tolilem njege na jito rode mbata togro mbako ngudu ndogo kris lem mbako paga pa tesle pana kris togo mbaile si enya tel mbara seral dojilay lem enya togo tutu togo adek mbaka abdona sinilom dojilay ge tisa nama zilenda akorde kenege njege na jito tolilea njege na jito tolilege ngerdege togo tel mendogo na njege na jige daud nari togo sen se berberi jenka na jundiride jinda jito komisile si esi rewe togo be nene karake dana gergir to kenege ro ro gu joro jile jenba joro jile karsik mbasare akdona jilem mbata toro lum mba komnagel ne mbaile si jusi kristia enya dosu ndil jege majel ke tagu ne jege bubergi majenele enya dosu de kede kwe doka kula kemnan doje sariak do najel je kanjina pengi pengi je tujiri bar jele naje enlenda armese ainangit mba kanjik ne jege bubergi tuku bilim ne kwe rka tangom je sar yukana ngane uitu tuku bi maika si jom jemu si jeb jeb donkona lage bata ne ke majel ke kara akasma kunu banga do sigel akasma kombi do sigel da majikasi chenenda chen rosi yak jarje kris makara ala sit tokbe emba toko ne te je kris de sidem kula gamba kasi ja kunda je toksi na ke gambara to toko togro makara be kono bobelenda tone sasar no majikara e bo shala gende singa mongo na se sidem rolo longune kris kana gendel si kambana lenda na se si sasar ndalo damjege duige ndel si kamba bugunda tone rolo si toko panga ke jija kono do majel glem tone je pebote ka re kristna bar su sasar nolunto.